0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Pozor, ljubitelji krompirja! V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
2: V soboto 5. septembra vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
1: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program, ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina Genial. Hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
2: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota, 5. septembra, Lipovci.
1: Pridite lačni in dobre volje.
0: Radio Maxi.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
0: V soboto 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potojočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek 11. in soboto 12. septembra.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
5: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
6: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
5: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
6: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
5: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
6: Europark, vedno blizu.
7: Radio Maxi.

0: Praznuje lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
4: Mala Nedla vabi na svoj dober den.
5: V soboto, 5. septembra od 14. ure dalje na športnem igrišču pri Mali Nedelji.
4: Čakajo vas domače dobrote, degustacije, športne igre, razstave, srčelov in ob 14. uri presplačen lovski pograč. Posebna atrakcija bo tudi vinska fontana s pokušino najboljših lokalnih vrst. Celotna prireditev je dobrodelna. Izkupiček je namenjen dokončanju doma vinogradnikov Mala Nedelja v Moravci.
5: Od 18. ure dalje pa glasba in zabava s skupino Zlata žila. Ob 21. uri pa prihajajo Firbci.
4: Dobar den pri Mali Nedelji. 5. septembra. Vabljeni.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Radio Maxi.
5: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
10: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

zoru.

0: boj z norel bom.
1: Ja pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: Yeah. Specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! S totim starim ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400. Pozor, ljubitelji krompirja! V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
7: V soboto, 5. septembra, vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
6: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program, ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina Pina Genial. Hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
7: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota, 5. septembra, Lipovci.
6: Pridite lačni in dobre volje.
8: Radio Maxi.

0: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
1: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
2: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
3: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: V Optiki Julius je mesec popustov.
5: V Optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
6: Čas je za nova očala, nov videz in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti.
7: Optika Julius.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
10: Prevozniki pozor!
11: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in pika.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si
6: Radio Maxi.

0: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
2: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20.00 pa velika zabava s skupino Kalipso.
1: V soboto, 12. septembra od 20.00 naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
2: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
3: Gremo tja. Olej, kravice.
4: In.
3: Lačna.
4: Nekje med.
3: A smo že tam.
4: In.
3: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Pozor, ljubitelji krompirja. V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
8: V soboto, 5. septembra. Vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
7: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program, ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina Genial. Hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
8: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota, 5. septembra, Lipovci.
7: Pridite lačni in dobre volje.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebno od poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinsko prestolnico bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje se v Španiji očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo, meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem, pri Malorki se je morje poleti ogrelo na več kot 33 stopinj Celzija. Freddie Mercury pa bi danes praznoval 60 let. Legendarni frontman skupine Queen je svojim izjemnim glasom in karizmatičnimi nastopi postal ena največjih glasbenih ikon. Skupino je navduševal množice po vsem svetu, sam pa je napisal nekatere njihove največje uspešnice, med njimi Bohemian Rhapsody, We Are The Champions in Somebody To Love. Legendarni glasbenik je umrl leta 1991 zaradi posledic AIDS-a, star komaj 45 let. Njegova glasba pa živi naprej, Queen še danes veljajo za eno najvplivnejših skupin vseh časov.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
14: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
15: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
11: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Radio Maxi. Nataša sem že z vami. Do dveh bomo skupaj in v tem času seveda vabljeni, da ste tukaj, da poslušate tvoje najljubše hite. Bomo seveda zavrteli tudi še kakšno glasbeno željico, tako da do dveh smo skupaj in vrtimo tisto, kar želite vi. Tukaj že Božidar Wolfgang Wolf in pa najljepše stvari. Ostanite z nami in hvala, da nas poslušate.

Ναϊλιού ψυχήτη.

0: obvestila.
1: Podjetje Atajmona DOO bo v mešalnici Ljutomerte na njihovem novem odkupnem mestu v Dobrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačila v 14 dneh. Za dodatne informacije pokličite 02 58 58 864, torej 02 58 58 864, ali pa 031 790 528, torej 031 790 528 v Ljutomeru, ali pa 070 632 985 v Gančanih in Tišini. Ponavljam številko 070 632 985. Občina Moravske Toplice praznuje 30. občinski praznik in zato vas v soboto, 5. septembra, torej danes, vabijo na osrednjo svečanost, ki bo ob 17. uri v športnem parku Term 3000. Slavnostna govornica bo dr. Monika Kirbiš-Rojs, ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V kulturnem programu bodo sodelovali vrtci občine Moravske Toplice, kulturno-turistično društvo Moravske zvezdice, godalna komorna zasedba osnovne šole Bogojina, podelili pa bodo tudi občinska priznanja ter nagrade. Po 18. uri pa sledi potem pogostitev in pa zabava z ansamblom Aktual in pa prifarskimi muzikanti. Vabljeni ste Moravske Toplice na praznovanje 30. občinskega praznika občine Moravske Toplice. Prevozi bolnika vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051 300 091. Z vami in za vaši 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051 300 091, torej 051 300 091. Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogabe, rekacije, hrasti, niješe, lahko so metrska ali krajša narezana, ponujajo tudi suha drva. Dostava je brezplačna, z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040 701 134, torej 040 701 134. Vzreja nesnic Tibaut iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo ponudbi pa so plave, suseks in pa zelenojajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite 02 582 14 01, torej 02 582 14 01, ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na številko 031 444 154. Torej 031 444 154.

In zdaj, dragi moji, še gremo malo pogledati, kaj se dogaja pri nas, okoli nas. Bomo skočili še na festival praženega krompirja v Lipovci, že lepo diši in kmalo tja.

0: zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
1: Skoro.
0: Kak skoro? Kaj še fali?
1: Avto! S totim starim ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
0: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
1: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault v PSC Ljutomer vas čaka.

0: avgusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
1: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
2: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
1: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
2: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
1: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
2: Europark, vedno blizu.
3: Radio Maxi.

0: Tako, dragi moji, Radio Maxi poslušate, z vami pa sem Nataša, ki vas že vabim na festival praženega krompirja v Lipovce. To je zdaj tam kar nekaj let nazaj, 20 je bil ta svetovni festival praženega krompirja v Lipi, ki je znana po krompirju, ne? Zdaj pa po tolikih letih še v Lipovcih. So pa seveda Lipljančari pa Lipovci tisti, ki pridejo oziroma ki vsako leto odhajajo na festival praženega krompirja, tako da super, da je zdaj organizacija tudi njim uspela. In če greste danes v Lipovce, boste videli različne ekipe, kako pripravljajo pražen krompir, vsaka seveda na svoj način. In Daniel Zadravec nam je povedal, koliko ekip je oziroma na koliko načinov lahko danes mi poizkusimo ta pripravljen praženi krompir?
1: Na 100 načinov. Se pravi, vsaka ekipa ima svoj recept za pripravo praženega krompirja. Tu so tudi zraven dodatki, ni čisti pražen krompir. Eni dajo zraven ocvirke, meso, gobe. Tako da to bodo različni okusi in vsi obiskovalci lahko poskusijo od vseh ekip pražen krompir.
0: In kateri je najboljši?
1: Ja, najboljši pražen krompir je itak v Lipovcih. Naš je vedno najboljši. Zato, ker ga tudi vedno prvo zmanjka.
0: Evo, pojdite poizkusit. Ekipe vas že čakajo v Lipovcih.

September je že, ne? Končali so se počitnice, šola je že fajn v teku, ampak pričakujemo že skoraj tiste druge počitnice, krompirjeve, kot jim pravimo tam konec oktobra, ne, tako da samo malo bo treba stisniti, pa si boste spet lahko teden dni odpočili. Ampak, čeprav smo v službah, v šoli, pa je september tudi tisti mesec, ko pa si še vedno lahko kakšen izlet privoščimo. In vi imate danes tudi priložnost, da greste malo pohajkovati in to na stolp Vinarium, zato ker pa tam poteka danes obletnica. 11. rojstni dan slavijo. Pri Vinariumu imajo pripravljeno različne rokodelske delavnice, brezplačna krožna vožnja avtobusa in pa zabava Srebrna krila, Vlado Kalember in Novi fosili. Dobrodošli ste v Lendavi, pri stolpu, pa tudi pri Hop Kubisu.

Vestila. Savna vas Prlekija. Otvorite od 19. in 20. septembra z najboljšimi savnamojstri v Sloveniji. Prleški šov vrtine cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Pustite se razvajati. Občina Moravske Toplice praznuje 30. občinski praznik in zato vas v soboto, 5. septembra, torej danes, vabijo na osrednjo svečanost, ki bo ob 17. uri v športnem parku Term 3000. Slavnostna govornica bo dr. Monika Kirbiš-Rojs, ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V kulturnem programu bodo sodelovali vrtci občine Moravske Toplice, kulturno-turistično društvo Moravske zvezdice, godalna komorna zasedba osnovne šole Bogojina, podelili bodo tudi občinska priznanja ter nagrade. Po 18. uri pa sledi pogostitev in zabava z ansamblom Aktual in pripalskimi muzikanti. Vabljeni ste Moravske Toplice na praznovanje 30. občinskega praznika občine Moravske Toplice. Podjetje Jata Emona d.o.o. bo v mešalnici Ljutomer te na njihovem novem odkupnem mestu Dobrovnik odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišeni v sodelovanju s kmetijsko zadrugo Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačila v 14 dneh. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon 02-58-58-864, torej 02-58-58-864 ali pa 031-790-528, torej 031-790-528 v Ljutomeru ali pa 070-632-985 v Gančanih in Tišini, torej 070-632-985. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci pa bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Svetem Juri Obšavnici pri prostovoljnem gasilskem društvu ponedeljek 14. septembra od 8. do 11. ure. V Naslovi pri gostilni Markov ponedeljek 14. septembra med 12. in 14. uro ter v Brengovi pri avtoservisu Anžel v ponedeljek 14. septembra med 15. in 17. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci.

0: Odločil sem se, kupim Kijo.
1: Super, katero?
0: No, tu pa imamo problem.
2: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
1: Mala Nedla vabi na svoj dober den.
4: V soboto, 5. septembra od 14. ure dalje na športnem igrišču pri Mali Nedelji.
1: Čakajo vas domače dobrote, degustacije, športne igre, razstave, srčelov in ob 14. uri presplačen lovski pograč. Posebna atrakcija bo tudi vinska fontana s pokušino najboljših lokalnih vrst. Celotna prireditev je dobrodelna. Izkupiček je namenjen dokončanju doma vinogradnikov Mala Nedelja v Moravcih.
4: Od 18. ure dalje pa glasbe in zabava skupino Zlata žila. Ob 21. uri pa prihajajo Firbci.
1: Dobar den pri Mali Nedli. 5. septembra. Vabljeni.
5: Denar ni problem.
6: Ka pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
7: Ja.
9: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
11: Karte eventim.si.
12: Radio Maxi.
13: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
14: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
13: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
14: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
13: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo od blizu?
14: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
13: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
14: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
13: Ničana in 30, 430, 586.
14: Optika Grof.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj 30 letja po pokolu v prekazu na Kosovo je zločina obtoženih 35 nekdanjih pripadnikov srbske policije. Kosovsko tožilstvo jim očita odgovornost za uboj več 10 članov družine Adema Jašarja, enega od ustanoviteljev osvobodilne vojske Kosova leta 1998. Tožilci trdijo, da imajo dokaze, da so bili obtoženi na vodilnih položajih v posebnih enotah srbske policije. Gre za prvo obtožnico zaradi uboja civilistov v soseski Jašarjevih v prekazu. Ker kosovske oblasti do obtoženih nimajo dostopa, bo sicer sodni postopek potekal v njihovi odsotnosti. V celjski bolnišnici leto za naložbe namenjajo skoraj 40 milijonov evrov. Največ, dobrih 32 milijonov, bo šlo za zaključna gradbena dela na domestne novogradnje, še več kot 6 milijonov pa za medicinsko in drugo opremo. Začenja pa se tudi energetska prenova infekcijskega oddelka, do prihodnjega leta pa načrtujejo dodatno operacijsko dvorano. Ob velikih naložbah sicer ostajajo kadrovske težave, v bolnišnici primankuje internistov, urgentni center pa dnevno obravnava tudi do 280 bolnikov. Avtomobil pa je v Sloveniji še vedno kralj, z njim opravimo več kot 2/3 vseh poti. Prav spreminjanje teh navad bo eden od poudarkov letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki bo od 16. do 22. septembra potekal tudi po slovenskih občinah. Letos bo v ospredju vprašanje, kako omogočiti varno in dostopno mobilnost vsem generacijam. Država ob tem poudarja, da alternative avtomobilu ne smejo biti le okolju prijaznejše, ampak tudi dovolj hitre, zanesljive in cenovno konkurenčne.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
15: Zastoje so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Italko, ki marika. Italko, ki... Italko Kimarika!
2: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
15: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosu Suplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
3: Kako velike?
1: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
4: Se vas razumemo, Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega, oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni na črte.
5: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
2: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Radio Maxi.

0: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Oster. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
0: V soboto, 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa grema v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Resilna.si.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebno od poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinsko prestolnico bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje se v Španiji očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo, meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem. Pri Malorki se morje poleti ogrelo na več kot 33 stopinj Celzija. Freddie Mercury pa bi danes praznoval 60 let. Legendarni frontman skupine Queen je svojim izjemnim glasom in karizmatičnimi nastopi postal ena največjih glasbenih ikon. Skupino je navduševal množice po vsem svetu, sam pa je napisal nekatere njihove največje uspešnice, med njimi Bohemian Rhapsody, We Are The Champions in Somebody To Love. Legendarni glasbenik je umrl leta 1991 zaradi posledic AIDS-a, star komaj 45 let. Njegova glasba pa živi naprej, Queen še danes veljajo za eno najvplivnejših skupin vseh časov.
6: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
6: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
6: Regivo Radenci.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
13: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
3: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
2: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
13: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.

Radio Maxi poslušate, z vami sem Nataša. Do dveh bomo spet skupaj med tvojimi najljubšimi hiti in seveda želimo, da imate vsi fajn sobotni popoldan, da greste tja, kjer se dobro počutite in kjer se ali spočijete ali pa nažurate. Mi smo vse povsod z vami. Uživajte v nadaljevanju Toše Projski in moja.

0: Obvestila.
1: Savna Vas Prlekija, otvorite 19. in 20. septembra z najboljšimi savnamojstri v Sloveniji. Prleški šov vrtine cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Podjetje Jata Emona d.o.o. bo v mešalnici Ljutomete na njihovem novem odkupnem mestu v Dobrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s kmetijsko zadrugo Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačila v 14 dneh. Za dodatne informacije kličite 02-58-58-864, torej 02-58-58-864 ali pa 031-790-528, 031-790-528 v Ljutomeru in 070-632-985 v Gančanih in na Tišini, torej 070-632-985. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091. Z vami in za vaši 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm, od 78 evrov za nasuti kubik. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. In še številka za klic 031-444-154. Torej 031-444-154. Vzreje nesnic Tibauti z Bavine z 49 pri Ljutomeru pa prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo v ponudbi pa so plave, suseks in zelenojajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite na številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreje nesnic Tibaut iz Ljutomera.

Danes je veselo po Pomurju, res veliko, veliko prireditev, tak da dolgčas vam nikakor ne more biti, ne sme biti, ne. Mi vas vabimo še tudi malo v Lendavski konec, kjer praznuje Stolp Vinarium 11. rojstni dan. In tam tudi seveda čez dan različne delavnice, tudi stojnice so, lahko si pogledate Stolp Vinarium, danes vstopnine ni, je pa ena velika žurka. Po 20. uri na prostoru med Belo Venecijo in pa hotelom Kubis, koncert, Srebrna krila, Vlado Kalember in Novi fosili, vstopnine ni, Novi fosili pa so z vami tudi zdaj. Šuti moj dječa čeplavi, uživajte na Radiu Maksi.

Макси. Твои. Най-любши хити.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avto Škafar.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
5: Zabava, zabava, zabava!
6: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi!
7: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
6: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
7: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
6: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
7: Europark, vedno blizu.
8: Radio Maxi.

0: Nina Pušlar in Nemirna Kri na Radio Maxi ste, Nataša sem v vaši družbi. Čas pa je zdaj, da gremo malo k akciji sterilizaciji in kastraciji. Na vseh veterinarskih ambulantah v Pomurju, Moškancih in pa Ormožu za mačke, pse in pa ponekod tudi kunce. In mi smo seveda poklicali Društvo za zaščito živali Pomurja. Mirjana Mulec je z nami predsednica. Za kakšno akcijo pravzaprav gre?
1: To pomeni 20% popust na storitev, to pa bo potekalo na vseh veterinarskih postajah v Pomurju in v Moškancih ter v Ormožu. To pomeni, da lastniki psov, mačkov, tudi kuncev v času akcije pri sodelujočih veterinarskih ambulantah opravijo sterilizacijo, kastracijo z 20% popustom na ceno storitve. Naš glavni namen je, da bi cena ljudi čim manj odvračala od posega in da bi se za sterilizacijo in kastracijo res odločilo čim več skrbnikov.
0: Kako pa kaj kažejo številke? Vsako leto opozarjamo na to, da je fajn, da se to naredi, ne? Da potem enostavno ni zapuščenih psov, mačk.
1: Če gledamo lansko leto, poletna in jesenska akcija, vse skupaj je bilo steriliziranih in kastriranih 2132 živali. To je ogromno, mi smo zelo ponosni na take številke, še posebej zaradi tega, ker to se lastniki samo inicijativno odločijo, da bodo peljali svoje živali na ta poseg. Letošnja pomlad 2026, v letošnji pomladi pa je bilo 1073 živali, 900 mačk in mačkov, 72 psic, 76 psov pa 7 kuncov. To je zelo velika številka, če slišimo pri mačkah. 532 mačk pa 385 mačkov.
0: Je pa treba, gospa Mulec, opozoriti tudi na to, kako prinesemo, pripeljemo živali k veterinarju.
1: Dogaja se, da ljudje pripeljajo svoje živali kar tako v naročju ali pa v kartonski škatli, to je zelo nevarno. Res bi rada posebej opozorila lastnike mačk, naj mačke vedno pripeljajo v mačjem transporterju oziroma prenosni kletki. Nikakor, prosim, ne v naročju škatlo ali kako drugače nepravilno zavarovane. Vse pa seveda na ustreznih povodcih. Če se vaše živali ne morejo ujeti, imamo društvo take primerne živolovke. Pa glede transporterja, če kdo nima, pa lahko tudi v društvo izposodimo, pa tudi nekatere veterinarske postaje tudi izposojajo.
0: Ne pozabite torej, do konca oktobra velja ta akcija sterilizacije, kastracije in 20% popust pri ceni storitve, če se odločite to za pse, mačke in pa kunce.

секси. Твої най-любші хіти.

0: Bodi draga, kama se malo razvajala?
1: Opa, kam pa gremo?
0: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
1: Wow, čuje se romantično.
0: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
1: Super, kome čakam?
2: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
3: 24.490 evrov za velik SUV.
4: Changan CS 55+.
3: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
4: Če ne vidiš, ne verveš.
3: Changan v avtohiši Meško.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars išče novega prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpis za predsednika 5-članske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih v gibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patruljno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju. Septembra in oktobra bosta v prelivu delovali španski plovili, od novembra do januarja prihodnje leto pa naj bi ju zamenjale ladje iz Litve. Italija pa je dobila novo politično rekorderko. Vlada premijerke Giorgia Meloni je dosegla mejnik 1413 dni na oblasti in s tem postala najdlje neprekinjeno delujoča vlada v povojni zgodovini države. Za en dan je že presegla dosedanji rekord druge vlade Silvija Berlusconija. Meloni, ki je leta 2022 postala prva ženska na čelu italijanske vlade, je rekord s podporniki praznovala na množičnem shodu v Bariju. Dejala je, da je še bolj kot na dolžino mandata ponosna na to, da ima njena vlada po njenih besedah višjo podporo kot ob nastopu oblasti.
13: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
14: Italko, ki marika. Italko, ki... Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
12: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.

Domenko, Marija, Natalija, Vriboten sta bila to mama Marija na Radio Maxi, pa tudi v nadaljevanju vrtimo tvoje najljubše hite. Nataša, vam še vedno delam družbo. Bomo pa šli čez kratek čas malo še k nogometu, kjer bo zelo napeto spet v pokalu Pivovarne Unije.

Radio Maxi poslušate. V tednu, ki se izteka, smo obiskali nekaj nogometnih tekem, kjer se je borilo za napredovanje v tekmovanju za pokal pivovarne Union. In mi smo seveda tudi bili na tekmi Lipa Ljutomer, kjer je Ljutomer premagal Lipo in jo tako izločil z tekmovanja. No, imamo pa zdaj že pare drugega kroga pokala pivovarna Union in med najbolj zanimivimi dvoboji stopajo obračuni Ljutomera in Čarde, potem Aqua Ižakovcev in pa Beltincev in Čantibe in Nafte. Zdaj pa poglejmo, kako so pari razporejeni. Vse tekme drugega kroga MNZ Murska Sobota bodo odigrane v sredo 16. septembra ob 16.30, pari pa so Goričanka Grad, potem Ljutomer Čarda Matjanci, pa Tromejnik Bakovci in Aqua Ižakovci Beltinci Klima Tratnjek. Potem pa še pari drugega kroga MNZ Lendava, tukaj pa bo takole, 8. septembra ob 16.30 igrata Kotiza Turnišče, 9. ob 16.30 Bistrica Odranci in 16. ob 16.30 Čentiba Nafta. Tak ba, bomo ne, imeli veliko, veliko priložnosti spet, da športno navijamo in se veselimo vseh uspehov naših športnikov.

Το η Ράδια Μάξι.

Na Radiu Maxi ste in če se kaj vozite mimo Lipovcev, lahko vidite, da je velika, velika gneča in to zato, ker v Lipovcih danes poteka svetovni festival praženega krompirja. V Lipovcih se napolno dogaja, okrog 55 ekip pripravlja pražen krompir na različne načine, tudi z mesom ga dobite, tudi z gobami. Skratka, pridite poizkusit, čez cel popoldan vse do večera vas pričakujejo ekipe in seveda je tam poskrbljeno tudi drugače za jedačo in pijačo. V Lipovce ste vabljeni.

0: tvoje najljubše hite vrtimo na Radio Maxi, Nataša pa vam delam družbo in sem že omenila, ne, da je res veliko dogajanja danes, da vam nikakor ne more biti dolg čas, če pa bi radi poizkusili prekmursko gibanico ali pa prekmursko šunko, pa ste vabljeni v Mursko Soboto. Tja skočimo, v kratkem ostanite z nami.
1: Ejoj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. Specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo,

0: službo, pa na treninge.
1: Te pa greva v PSC Ljutomer?
0: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault v PSC Ljutomer vas čuje.

0: Popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Resilna.si.
3: Radio Maxi.

Ναϊλιού ψυχήτη.

Zdaj pa še enkrat lep, prijeten sobotni popoldan na Radio Maxi vam želimo in vas vabimo na 16. festival Prekmurske šunke in Prekmurske gibanice, ki že poteka na Slovenski ulici v Murski Soboti. Že lahko poizkusite prekmursko šunko, pa gibanco, pa tudi ostale dobrote, recimo bogra, člangaš, ocvirke, pražen krompir, krajinska klobasa je tudi. No, bo pa seveda danes oziroma je že poskrbljeno tudi za glasbeno razvajanje. Panonski dečki, vokalna skupina Irmice, 50 Fingers, folklorna skupina Kud Beltinci, pa mladi frajeri prihajajo ob treh, Romano Glavuso in pa Prašnati. Tak da pridite tudi vi.

0: Obvestila.
1: Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogamber, akacije, hrast in jelše, lahko so metrska ali krajša narezana, ponujajo tudi suha drva, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Številka za klic 040-701-134, torej 040-701-134. Vzreja nesnic Tibaut iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo v ponudbi so plave, susex in zelenojajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Podjetje Jata Emona DOO bo v mešalnici Ljutomer ter na njihovem novem odkupnem mestu v Dobrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačila v 14 dneh. Za dodatne informacije pokličite 02-58-58-864, torej 02-58-58-864 ali 031-790-528, torej 031-790-528 v Ljutomeru ali pa 070-632-985 v Gančanih in Tišini, torej 070-632-985.
0: Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: September je v zeleni točki poln dobrih okusov in še boljših cen.
1: Domače buče maslenke že za 1,66 evra na kilogram. Domača paprika babura za 2,25 evra na kilogram. Limone za 1,25 evra na kilogram. In slive za marmelado po super ceni. Samo 1,20 evra na kilogram.
0: Ugodna je tudi izbrani cvetlični in kostanjev med po 11,56 evra na kos. Ter 10% popust na vse domače testenine je Šovnik.
1: Vabljeni v zeleno točko na Industrijsko ulico 5A v Mursko Soboto.
2: Rosikih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikih.si.
3: Ja.
4: Ne.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
6: Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
7: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
6: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
7: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
6: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo od blizu?
7: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
6: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
7: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
6: Ničane in 30, 430, 586.
7: Optika Grof.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Tadeja Pogačarja je letošnje tekmovalne sezone konec. Po hudem padcu na dirki po Španiji se je slovenski kolesarski zvezdnik odločil, da se letos ne bo več vrnil na dirke, ampak se bo popolnoma posvetil okrevanju. Ob tem pa je njegova ekipa sporočila še pomembno novico za prihodnost. S Pogačarjem so sodelovanje podaljšali vse do konca leta 2032. 27-letnik je dejal, da si takšnega konca sezone ni želel, vendar mora zdaj telesu dati dovolj časa za okrevanje. Več kot teden dni po katastrofalnih poplavah v Nepalu reševalci še vedno najdejo preživele. Danes so iz predora na severu države rešili kitajskega delavca, ki je bil tam ujet vse od poplav prejšnji teden. Že včeraj so iz istega kompleksa hidroelektrarne po 10 dneh pod zemljo rešili 2 nepalska delavca. Reševalci domnevajo, da je v mreži zasutih predorov ujetih še več ljudi. Razsežnosti katastrofe so sicer ogromne, število smrtnih žrtev poplav in plazov je naraslo na 1344, skoraj 4900 ljudi pa še vedno pogrešajo. Po Evropi pa hitro narašča število okužb z virusom zahodnega Nila. Leto so jih zabeležili že več kot 1000, še v začetku avgusta le okoli 240. Daleč največ primerov imajo v Italiji, več kot 500, sledita pa Grčija in Španija. Virus na ljudi večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina okužbe sicer sploh ne opazi, pri nekaterih pa se pojavijo vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost.
6: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
10: In?
6: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
10: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
6: Regivo Radenci.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesi in centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
11: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
9: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
2: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
4: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
2: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
4: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
2: Europark, vedno blizu.
5: Radio Maxi.

0: Odločil sem se, kupim Kijo.
1: Super, katero?
0: No, tu pa imamo problem.
2: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovci.
1: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
3: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
1: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
3: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
4: Zreja nesnic Tibalt iz Babinec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibalt iz Ljutomera.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Radio Maxi.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Trumpova odposlanca sta prispela v Moskvo s novim ameriškim predlogom za končanje vojne v Ukrajini. Steve Witkoff in Jared Kushner naj bi se danes sestala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, jutri pa prvič odpotovala še v Kijev na pogovore z Volodimirjem Zelenskim. Donald Trump je dejal, da prinaša ta predlog za končanje vojne, podrobnosti pa ni razkril. Pred obiskom je Putin odredil 3-dnevno prekinitev napadov na Kijev, potem ko je Rusija po noči med drugim napadla letališče v Kijevu. Dosedanja ameriška prizadevanja za mirovni dogovor preboja še niso prinesla. Na Bohinjskem se je včeraj smrtno ponesrečil jadralni padalec. Na pomoč so mu priskočili bohinjski gorski reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah, vendar so bile poškodbe prehude in je umrl na kraju nesreče. S helikopterjem slovenske vojske so ga nato prepeljali v dolino. Le nekaj ur pozneje se je nesreča zgodila še jadralnemu padalcu na letališču v Bovcu. Poškodoval se je pri pristanku. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Na tisoče ljudi pa je danes preplavilo središče Zagreba zaradi škandala z nezakonito odloženimi odpadki. Protestniki so se pod geslom Pohod za Liko, pohod za Hrvaško zbrali na osrednjem trgu Bana Jelačiča, množica pa je napolnila tudi okoliške ulice. Povod za protest je več 10 000 ton odpadkov, ki naj bi bili nezakonito odloženi na območju Gospiča. Protestniki so med drugim vzklikali proti vladajoči stranki HDZ ter zahtevali odgovornost oblasti. V Zagreb so se z avtobusi, kombi in avtomobili pripeljali tudi iz drugih delov Hrvaške.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
14: U Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosu Suplje, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
1: A imate še vedno stara okna?
2: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
1: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
2: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
1: Karba MGE.
3: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
3: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
3: KZ Radgona, zanesljiv partner. Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
4: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
3: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
4: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat pri...

0: povabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Oster. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
0: V soboto 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek 11. in soboto 12. septembra.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
4: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 € s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: V Optiki Julius je mesec popustov.
6: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
7: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti.
8: Optika Julius.
9: Radio Maxi.
10: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 € na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 € prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 € pri iPhoneu 17 Pro Max.
11: Sbermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars išče novega prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpis za predsednika 5-članske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih gibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patrulno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju. Septembra in oktobra bosta v prelivu delovali španski plovili, od novembra do januarja prihodnje leto pa naj bi jo zamenjale ladje iz Litve. Italija pa je dobila novo politično rekorderko. Vlada premijerke Giorgia Meloni je dosegla mejnik 1413 dni na oblasti in s tem postala najdlje neprekinjeno delujoča vlada v povojni zgodovini države. Za en dan je že presegla dosedanji rekord druge vlade Silvija Berlusconija. Meloni, ki je leta 2022 postala prva ženska na čelu italijanske vlade, je rekord s podporniki praznovala na množičnem shodu v Bariju. Dejala je, da je še bolj kot na dolžino mandata ponosna ponosna na to, da ima njena vlada po njenih besedah višjo podporo kot ob nastopu oblasti. Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars išče novega prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpisa predsednika petčlanske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih ugibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patruljno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju. Septembra in oktobra bosta v prelivu delovali španski plovili, od novembra do januarja prihodnje leto pa naj bi jo zamenjale ladje iz Litve. Italija pa je dobila novo politično rekorderko. Vlada premijerke Giorgia Meloni je dosegla mejnik 1413 dni na oblasti in s tem postala najdlje neprekinjeno delujoča vlada v povojni zgodovini države. Za en dan je že presegla dosedanji rekord druge vlade Silvija Berlusconija. Meloni, ki je leta 2022 postala prva ženska na čelu italijanske vlade, je rekord s podporniki praznovala na množičnem shodu v Bariju. Dejala je, da je še bolj kot na dolžino mandata ponosna na to, da ima njena vlada po njenih besedah višjo podporo kot ob nastopu oblasti.
6: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
7: In?
6: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
7: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
6: Regivo Radenci.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesi in centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
14: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
2: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
1: Resno? Kaj pa dodelale?
0: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
1: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
2: Terme Banovci, pustite se razvajati.
3: 24.490 evrov za velik SUV.
4: Changan CS 55 plus.
3: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinar je.
4: Če ne vidiš, never vleš.
3: Changan v avtohiši Meško.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! S toti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa grema v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta. Symbioz z do 3500 evrov. In Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
10: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
2: Radio Maxi.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Ja.
4: Ne.
5: Dve.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
7: Radio Maxi.
8: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
9: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
8: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
9: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
8: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
9: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
8: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
9: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
8: Ničane in 30, 430, 586.
9: Optika Grof.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Anže Logar napoveduje vročo politično jesen. Predsednik demokratov je na strankarskem srečanju na Ločici pri Polzeli dejal, da bo referendumsko dogajanje, kot se je izrazil, borba med zdravim razumom in politično neumnostjo. Opoziciji pa je očital zlorabo referendumov. Demokrati so ob tem napovedali tudi priprave na lokalne volitve, ki jih je Logar označil za najpomembnejše volitve za stranko v prihodnjih dveh letih. Liste in programe želijo oblikovati v večini slovenskih občin, med ključnimi programskimi poudarki pa izpostavljajo nižje davke, razbremenitev gospodarstva in učinkovitejši boj proti korupciji. Dve leti po izraelskem napadu v Gazi izpod ruševin izkopavajo posmrtne ostanke žrtev. Pripadniki civilne zaščite so iz ostankov stanovanske stavbe v Gazi izkopali posmrtne ostanke 55 ljudi. V stavbi naj bi bili ob napadu člani ene družine ter številni razseljeni palestinci, ki so tam poiskali zatočišče. Po ocenah Združenih narodov je bilo med vojno poškodovanih ali uničenih 82% stavb v Gazi. Pod ruševinami pa naj bi bilo še vedno od 10 do 14 tisoč ljudi. Iskanje sicer močno otežuje pomankanje težke mehanizacije. V Beogradu pa so se na uradni spominski slovesnosti poklonili Ratku Mladiću, nekdanjemu poveljniku sil bosanskih Srbov in pravnomočno obsojenemu vojnemu zločincu. Slovesnosti v hiši srbskih oboroženih sil se je odeležil tudi srbski pravosodni minister, poleg njega pa Mladićeva družina, nekdanji vojaki in privrženci. Nekateri so z avtobusom prišli iz Bosne in Hercegovine.
6: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
6: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami proti Ljubljani. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Golo Rebro. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
12: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na obrtno ulici 39 dobite.

0: Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
1: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
3: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
1: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje. Na gospodarskem restavraciji.

0: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
1: Opa, kam pa gremo?
0: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
1: Wow, čuje se romantično.
0: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
1: Super, kome čakam?
2: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto. Radio Maxi.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar. Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
0: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
2: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
0: KZ Radgona, zanesljiv partner.
3: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
7: Radio Maxi.

0: Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite od prodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Od prodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
1: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
4: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi prek Olimpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Radio Maxi.

0: tak. Zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
1: Skoro.
0: Kak skoro? Kaj še fali?
1: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
0: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
1: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta. Symbioz z do 3500 evrov. In Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
3: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
4: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20 odstotkov

0: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
0: V soboto, 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
2: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
3: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
4: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
8: Ja, ja, ja, ja.
9: Ne, ne, ne, ne.
10: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radio Maxi.

0: 20.490 evrov za Velixu.
1: Changan CS55+.
0: Dosta placa, dosta opreme, nov racejna, pa še bencinarje.
1: Če ne vidiš, ne vrvleš.
0: Changan v avtohiši Meško.
2: Pravijo, da ima Geely velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
3: Kako velike?
2: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
4: Se vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Tesna vožnja lahko spremeni načrte.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Radio Maxi.

0: plani za vikend?
1: Nekje med.
2: Gremo tja, olej kravice
1: in
2: lačna.
1: Nekje med, a smo že tam
2: in
1: kaj pa če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: V optiki Julius je mesec popustov.
6: V optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
7: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti.
8: Optika Julius.
9: Radio Maxi.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si
5: Radio Maxi.